0: תקווה נוסמנט, רדיו סיטרוס. FM, עוד חמוצת שוידמתי דסמי.
1: Just a remix. Doja.